i prisustvu brojnih vernika iz čitave Australije. U svojoj besedi mitropolit je istakao da se verostojno poštovanje svetog Ilije ne ogleda u običajima, već u aktivnom učešću u evaristijskom životu crkve. U okviru praznovanja u subotu je održan i koncert hora a cappella Orthodoxis Perta, dok je nakon liturgije presvećen slavski kolač domaćina Jereja Jovana Jovčića sa porodicom. Kumsa za narednu godinu preuzeo je Dušan Simićević. Saborovanje u pustinskom ambijentu Cooper Pidija krunisano je trpezom ljubavi i zajedničkom molitvom u jedinstvenoj podzemnoj svetinji.

0: Dim i gužva na obalo utvrdim, siguran je znak golubačkog kotlića. Idealan recept za ribu čorbu traži se već 60 godina. Ovog puta su pokušali i Slovenci, iako više vole svoju čorbu od vrganja.
1: A ne kuhamo mi ribe čorbe, jer nemamo riba, a imamo ista riba kao ovdje. Jer naša krka dolazi isto u vašu riku. Da, tako da kuhamo isto čorbu, ali nemamo tradiciju, sad smo došli da se naučimo. A sljedeće godine ćemo mi povabiti vas u Sloveniju, a onda ćemo reći ko je bolji.
0: Zoran Lazić, kako tvrdi, nikada ne dolazi sa namjerom da pobedi, već da se druži, ali više puta je osvajao prva mjesta. Kako pravila nalažu, riba mora da bude iz Dunava. On stavlja 4 vrste, soma, šarana, mrenu i deveriku.
2: Mora da bude riba kvalitetna i sveža riba. To je najvažnija i znači da se usklade začini i voda i riba količina. Znači da se ne pretera sa ničim.
0: Ribolov u Golupcu temelj je života već 10.000 godina. Dugo je gospođin Vir u Đerdapu posebnom poveljom knjeza Lazara bio ustupan Dubrovčanima kako bi lovili morunu koja je baš tu dolazila iz Jadrana da se mresti. Izgradnjom Đerdapa sve se promijenilo, ali sva ta istorija koja je protekla Dunavom i dalje se može osjetiti u golubačkom kotliću.
3: Taj prvi golubački kotlić, ili kako se tada zvao, znači kapetanske igre, je bila manifestacija nacionalnog karaktera u kome se takmičilo u više kategorija od trkanja čamaca, znači do pecanja na plovak i kuvanja riblje čorbe, pri čemu je pobednik u kuvanju riblje čorbe dobijao nagradu koja se zvala Zlatni golubački kotlić.
0: Zahvalnost reci od koje žive i uz koju uživaju, Golupčani pokazuju već 18 godina sajmom Dunava. Ove godine prvi put je održana jet ski close kurs trka nacionalnog šampionata kao pokazna vežba za međunarodne događaje, čiju organizaciju također planiraju na najširem delu Dunava.
4: Ovdje je širina Dunava negdje oko 7,5 km, što nama strašno odgovara. I mi mislimo da pored jedrenja koje je ovdje zaživjelo, dovedemo takmičari iz cijele Srbije, a po mogućstvu iz Mađarske, Italije, Nemačke, Bugarske, Turske, Grčke i svih ostalih zemalja koje su nam mnogo važne u promociji naše zemlje Srbije.
0: Na obali se učvrstio i jedan srednjovekovni logor. Posetioci su mogli da vide kako su izgledale borbe, kovanje oružja, kuhinja, krčma, kako je zvučala muzika i ples sa vatrom i mačem.